Te ora I te I te metika, e te ngore maari meneti I bāti I te ora toru o tai tu atau no te tu tu akakete. Te mea mua, norunga I rātou e te PIPCO Newtown, e a ngoro boina I tātou pure a te tapati e tū mai nei te kapiki.

wala atu ile waka kotahi. Muli muli ane fayese su usu e nga le embi, mafaamao ni aina faasise e ina kilomita ole taavali a ole ifa atawi na atu. E lua moli anga na moli a ile ali ila lole tula fono ole Motor Vehicle Sales Act lua afe malitolu. Ilona faasise e ina leo kilomita ole taavali e au noa mase mafua anga talafea ngai. Watoi faatau mai e na kasine taavali ile taula valea na ya faatawi na atu ai e lua sfulfa afe taala. Mana tula e lumo le faamasinonga faitu maaloi tauranga, mole la wina o lona faasalanga, na polo aina e nate tutongina le afe taala, e fai matawi moa afianga o le na faatawina le taavale, ma faasala ina foila na kamupani ile lima afe taala. Na pasi ele maoto suyo le kone kiresi ile asolulu, se pili e faa mautua ile taimi mo le daylight saving e avea mataimi tu mawi Amerika o ila tona langolango ina lia suinga e au fiai ma le fale pae pae na lato fina we faa pea o le amawa ile tele o le malamalama ile ao ma le tele o taimi fainga luenga mo tangatai Amerika. Na pasi ele pili i paalota e tolu se lau ma le valu na langolango ile se lau se fulufitu na titee o le daylight saving time o le taimi lea ile vao le Autumn Mali Spring, if our popoile to light as ilu mole wati, ile tele vaenga ile United Tete, e mafayona fili fili nisi se tete e le awai ile swinga, pe a faye pasia e alato fono fai to la fono, maimana omia fo ile pasia ele senate ole a pili, a ole isa inia ma avea matu la fono, na sauno ole suyu su fono ole konike resi kas pili rakis mai Florida, ua saoni tata Amerika e fa amuta le fisuia inga ile wati, lea e suifa anua ile tausanga, ma mafua ile tele o fa alave lave, ai maise ole atu ina ile ava noi a inga e umiai ona tafafao i fafo ya fiafi. Ma fisoso ani ai fo i ipisi nisi ito tono o nuu. Peita ai olo ufaitio ina e nisi tangata lia fua fuanga. Ona ole atu ai ona malamlama ile tau malulu. Ma ono tutupuai nisi fa alavelave lungo le ala tele. Ai maise ile tau malulu mo ta maiti matangata matutua e fa atali pasi i vave ao. Ta ala fo uia mailisi ufofongo le lau mua mo le neva aenga ole tae ao.